0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi

0: koje su nam pregledale storije. Isto tako možemo vidjeti koliko puta nam je neko ušao na storije, pregledao ga i sve to za samo $4 mesečno.
1: Umrli bi, ne bi znali. Da, postoji nešto što se zove nostalgija efekat. Prema tim istraživanjima kažu da se naš muzički ukus formira od kasnih tinejdžerskih dana do 35. godine. I kažu da sve što sva muzika koju mi čujemo posle 35. godine sve manje i manje nam se dopada.
2: Umrli bi, ne bi znali.
0: U Brazilu ljudi koji napune 30 godina mogu resetovati broj partnera sa kojima su bili samo $13,000. Zove se Body Count Recovery.
1: Živo me zanima kako se to izvodi, kako se to radi i za samo $13,000 krenula si da nam prodaješ tu priču.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: anđela.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.